rohkaillaan on niin vuokka. Sotna päivi edes rohkos. Akalas ahtaa sämät. Miki ihti tusiski mus vaimus tämät. Kodon taam iälät. Tuollan tuu kiedäis min patsin. Varjella min suttu seiret. Ja eiret sakka mis. Puo huasiis vuodaan. Iftasin min lakti tämän päivinu palusiste, ja luupure seunnadu saa vuolteen. Tolle aasatan tämän päivinu nama muistum, ja du saa niitä kurastallan varas. Ihjeta tiihte herra, mutta vaimmi tauttaisimme tuu. Ja du tuohta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, anma du hakaemi mahte, maitike tahkat. Ulkka tyhse tallemi kiedu voinat. Vai tahrapas tyhse miin salmit. Vai mi aina seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda, millä du saani sisteen. Ja rapas tyhtys min vaimuit. Vaimi valtseimme vaaradain saanimma sarno juvuji. Ja kulaseimme tait min sielun tasamme hautukassan tahko juhmin. Itton tahto suttulatsa ja mima. Muhto tahtot ahte sonkalka jäsas jorkalihja ällit. Varmi jälle puhka juttaa syksimme, mis vahpa min raafai, ja parkkaisimme tjovuutuu kohtumaa, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtui ja rahkis vuhtii. Nannesi min tuu parna oskui, ja tehtäisi min alelassi vaatjulit, suu kulollas vuoda siste. Attasi min maistit ja oinit, man puore ton lät, ja man ollu puore ton lät, sikkidi vurhken kuudetuspalle ja oskot, alamusi tuola olomui maanais outtas. Herra, millä tuu olomuttu parni siste, varjelyhtsä min nuhkudu olomuita pahas eret. Tu pallo lehkos min chanmi outas. Te kalaka maittai du arap mun chuobu min. Ja du fa mu tampeivi varjeli min. Ja puah min olomuit. Herra kulasi min Jeesus tihti. Ja tu lohpa mehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahti min tonkuhtelak almis, pasuhuvustu namma, pohtostu riikka, shantostu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte. Atte mitki onne min päivallas laipaamet, atte mitki de min suttuitamme antakassi, nohku mikis antakassi jätti min velkolas tseittasamet. Alle talvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min paha seire, tasku luule riikka fa'mu ja kunni. Amen. Te saavu min puhkulta leikkiä puori päivi. Min puure seunnadu saavu.

Puri sportin dan programmi, Päivallars Osko, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara. Saga ställe erskulle fatta i bilda. Mai bohte programmas lok muhtin bigballversai, ja vidje dai tevstai sami bigballis, kvekti du akuhtan brois, mai ashanti siri ja erale Jorgalan, ja norka bigballservi Jorgalusas, milja adjuvun olkos, kuinka te tuhat ohtsin ploisi?

Valmi lohkat, sopna päivi ehkis rohkossa. Almalas ahtsaa sämet, kihtus ja akalas kunni lehkos tunnie, puhtam armu outas. Maiton tantu ja jo päivillä tjaiha mitkidi keitto nostettu parna tivras varain. Ja lähtal diktan kullasu autukas evankeliumam. Herra jämet, ton tiedä puot. Ikidaale tsihko juvun tuuttas makka tarkil vuodeimmille kullantu saanit. Ja maina aiku museimi aiku vatjulittu tahtu melte. Tolle tahton tjohki millusat. Voi varmiä lyhtsä lämmastu, jiikni vuste haakonat. Tolle tahton rahkati min tuetse ja parna servi vuhti. Voi varmi lyhtsä me hattan tunnimin vaimoi tämmet. Ja lämmastu ja parna ei kulo lotsat. Herra mi nahtsamme Kristus siste, mi kokmatalla tuottas. Jalu parni oskusiste tauttasti mi puhmin fuolla mehtu vuotamet. Ja rohkaa talla tam antakasi sutihti. Mi aiku hainas mi aiku tu voina faamu pokte aimuin apni tu saani. Puhtis vaimusiste ja shantari tam pokte shattui kirtavas vuodasiste. Tuotjoset ommin siste du rahkis vuoda tihti. Sihki daamahtemi tahtut ja daamahtemi tahkataan tu pormilallas vuoda melte. Tjoukisit ommin järkmi vaikni tu rahkis vuoda olomuide. Ja keurudevtsumin vaimuis rahkisti tu puhmin elli peivitämme siste. Tu voitne rahkadivtsy mintu palvalentjyn, jadu oamahas olmutsyn, kude lähu jankira puurie takuide. Te aikumi herra, korkuti tunama, ja kulahti tu ollis vuodait. Ton kuhtele kohtsun, min seunja tasastam hervas joukai. Ton faamulla sikmil, jopu vaimulaadis vuoda ahtsi, varjelyhtsä tommin okte lassi, jadu saanat, jadu kirkot. Tiftasin min konakasa ja min puhkeit, ja oppa min äänama, läh purissivni tuvuntus. Millä tuolomu herra du parni siste? Varja lyhtsä miintam ija nuhku tuu olut muita. Kulasimmi Jeesus Kristus tihti. Amen. Ahtsi miin tonkuhtelak almis. Pasu huvustu namma. Pohtustu riikka. Shantustu tahtu. Muhalmistu maittai äänamalte. Atte mitki onnemin päivälläs laipaamet. Atte mitkide min suttui tämä antakassi, nuhku mikis antakassi jätti min velkolas tsei tasamet. Ale talvo min kehtelu sai sisä, muhtu päästi min paha seire, tasku luule riihka faamu ja kunni. Amen. Te saavu min puhkulta leikki ja puhre ikkia. Vaade puures Jeesus sai nammi.

Mista otna diakoni kvarta programma je bahte programmen fadda selo av des morasha birra. Ja, det leje hui voas gullet den salma man i mi alkemeter, ma i vekt min elin mainis, just et ane avir ipmil sanis. Den jeg går olig mil selo av des morasha slä, er hera vekit nuppi bortit, og skodobstosi je vekkenet Elit oskulodjan. Tällä puhutte halemus fatta sielu outs morasa porkkus, vaikka tupu kaunit ollu iera tehalas uosit moi. Ja suike laulu padan voingalas laulat, leie saara mai köp ja haldis palttu. Voingalas laulat, tällä kaunemus ikke voingalas laulu ketjis, laulu ketjis ohtsumlatsi oksidohtsi ja tämän oda salama kirje kvekte. Kumi lukat Oda testamentas evangeliumien. Det är ägnet att där är ollu sivat man är olma på att Jesus lusa. Mutta på att lusa danne kosi halit jag tervas mova sin tavta in dig baktusion. I rätt danne kosi tit att Jesus Le aina gi dohki häjus ja poti kehtjum olmui. Ja järvas pohti sulussa sah kiivuota kiechil. Mutta tiitikos on si gi Jeesus tuodas lei. Tiitikos iman sondi pohta mailmai. Mistä on unnan tiedotan pirra? Mutta iljaka liimaas jos vel olmai tehtän Jeesus pirra. Illahan Jeesus mahtajat jikä äänti kohte moni

Ιησούς λοιπόν. Δε μάχταια και λέτε Ιησούς λόμους ως τυπάτια σέμμας Ιησούς σάτα όλεμάτ. Σέμα λάκκα ελέμαι ότνικε. Μουχτουμάτ όσκτ άτε πίπα σάτ νελα τούχτα. Ερατ όινετ άτε σίτα ψητ Ιησούς δανεκό Ιελλιν λεμόιβα Ιεβάττις. Ja rätt ovet att det sida uppsitt i min arpmo ja andagas i adjome. Mot att det här lams illa att man olomot åtsalit Jesusa mot att si åtsist så ja att det si båt Jesus losa. Den vi kolla att Bibel sanma åtsett i min rika vars. Muts väärässä kaunamissa Matteus evankeliumis kuudakka pihtärissä 30 viesas. Otspas se vois epmillä riikka ja suvan uskis vuoda. Te puot täät adjuvuit tikide. Mun län Jorkalan tän sanma samigeli. Ja mun kähtsänämäi laulu tämän Iesko, tähillät kaunamissa, min salma-arkivis ilja oktaja laulun tämän.